bo wa bo do do mo li ni wa hu du to ba ha me ba le bi ndo mo li ni wa ne ndo segbe to enwe otu eje ina na da le gba ina wa me de ma se ha che ndo ko na so di wa to gan so ton kon o zemi jano ma se ha che o ze keke ton gan o eye tu eje ni kata gbe to da fo me bo don gbe o ana bo do churu du o ne o do na wa yon we o tu o di e pon de o ton do nu mi mi pe ba se Vide we wa gbe me fi oja ko me su dagbe bo ida su ya mamono Vide hu ya gaji bo ku ya su dagbe lu wa ida ya mamono Ina du nu lo ko me o che ki ma je ino ba lu no sa Alo na inu o da ki je we ino ba lu no sa O gbe one du mo ne ko ya si ve tu e na gon gba dagma me yo ya Nyonu na gon gba dagma me ha E yi gba me ni ha ton le o Ina kon lo ni kaka uno do Ama yon do ho su wa fo pa we ya Igbala we di un joe dobo Ina kon lo nui lo uno da su wa fo pa we Igbala we un joe dobo Fi e kon lo nui de o E kon le do te tome Ina yi ta me ni tulululu Ama yon wa yi ho su ton gan do kwe o Ya ton ho ho no le yon ni kaka ka yi ton Be do fun le bo do ya ton do we Te gbe yon nu an do ya ton do we Be wa su be do ko bo E ko da su wa ko izu me da ki bagbe Bo yon nou mo gozen vi de se do zobo do Kho me su che fe nou ma se bo na ipon Bo yon se kwa gozen vi tu e yo Nou su pa kwe de do nou ni zen vi yo Nou su pe vi de do nou ni zen vi yo Bo yon nou da su che fe nou ma un bo na kon E na un zen tu e kon Kwa la kwe sa ou kwa gozen vi yo kakakaka iton Bo yon nou do di yon kho me su che da ou tu e bo ren le su ni ma di da zon lupo Ou be ya su o do e mi se ya E do mi ton jen ini mi na bo do kho me yon Me de bo na le so wa Ti ene we yon nuwa tun lo do hun ya me jin ya ena ku do bo ino do yo Gwe ne gwe we nuwa bi yo ku tume bero Ya ku jena kwa su che yo Nungbo do we mele de nungbo Yon nu tu e je kwe yo Inya bi e do gu do ton ho ho ho yo E sa vo yin tabo yi kon ton o do di yo E gbe yo nan da gban bo suwe Chodi hun kana wa suwe e gbe yo Kwe do mi ma kele a fe nye we kwe kise Be kwa la yon vi yo yi sume bo do Amon ko zen vi e do zo gaga A kwe sa o tu e we go Ten kon di da kwa la kwe yi kwe choni Bada nou yi ne sun nan na wawa Menon sa kwe ho lo nan ho ko Nyan vi tu e se mon E ya kwe di da gwe Fi e kwe kako go Nyan vi tu e nan kon zen vine o kon A wun yi ke de le go zen on kaka iton Pero je a cholo be to jo we Le yon nou e de bodo nan dami bodo nan Na di da wun yi zen on kaka ka So yi bado taton e kwa su wako Go kwe eton kwe di mo go E di da zen vi tu e kaka ou fe lo man su akwa si yo kose do Po non te bo yi sen be do nun do Cho ni zen tu e nak ba Kwa la kwe sa ou go kho men kaka yi ton Pa su o do ou man do a e ou man do a Ndo mi ton jen yi men vona so a yo Te di e do kho mi ton men ye de de Ndo nou e ndo nou e yo ani we do Kho mi ton men che de de di E di e kha on nou yi ton di e A su che o di a di na jo e do do to Me de man son do kone kon gwide o Ve de ou so si kwa yi vala po Di ou son awa yin fala pou, sou nan si dato Asi che o fami e men gosi koun yo, akwe koun o fami yo men ganji yo Na jo do lo na ba fubo ta yi minan do E ma so do mo, a de ou kaka son awa yin fala pou O ha e do nou nou mi bo, na ji bo beni nou abi na son mi e ande E mi bi do to mi chile chile, e di e yande we kou ten len do fi A le vi do yande we kou ten len do fi bo fufu ton da si Bo kou be so asi yo da Bo yon nou e le de e gwe do kwa, yon vi yo kwa gwe men bo do se nou, yon nou do na ti cho yi kwa ye wye a, e yon se jen do a lo kou nou yon. E di e se nou do nou ton ba lo nou kwe a, gwe do nou kwe ma kou, se do ji bo nou si ma ou nan nou gan, se kou nou do li yon a yon kwe na ou, e mi jo do kwa do bo, e me e kou la sorde a sorde bo ti plo moun ton la lo ton men, be do kwa sa da so kou yon ou. E mi na ba fo bo wa, o ta me li do kpo Fi anak mo do di e, anak ton do Mo do ki ja, kun yi pe mi ki ja